の町を出て今日で3日目。今頃おみっちゃん何してるかな。さぞ薄情者と恨んでるこったろ。しかし決して嫌いで飛び出してきたんじゃねえや。親も身寄りもねえ旅立つ。こうするよほかに道がなかったんだ。